menarik boleh lagi dengan di kopi itu pak. Wait, boleh selamat ya anakku berokok. Jadi aku tuh banyak murbanaki aku.